jsme my. Všetci si myslia, že sme blbí zli a nevieme ešte aký, že len pijeme, bijeme sa a kradneme jak straky. Veľké hovno, o to vedia práve tí, čo si to myslia, že sa mýlia, to čo skoro zistia, nemôžeme viac čakať. Slovenský rap je to, čo tu chýba, on žije, ale zatiaľ sa skrýva. Treba mu otvoriť dvere.